0: yenti yenyum ene musie kwa yefrimu wenu nyina mu ena yehunu rayua asetina pa amamre ene kroma ediesie mu are Rayu wa jumadie so, ya di anyontu fubi ya jidimi, na wamu feti fidu mantimono. Omu nina beba, na ya ke wedina, wuni msedie, okwa tifidua, ya wedin fa, ya warie, wuni mneni so, Rayu wa, kusha sanfu ni wini na, edi ashon.
1: Shame, koseda no pebi ya, ewa Dream TV so, enache Rayu wa,

0: Prem wato eha eya Adom TV me mama kwa baba Adom TV prem to breka siye so ensem bia yensa kan na na wotwe ensem bia sisi ene yesa bebo etre edi amamu chene so se kasi obenye bia hewo Facebook ene YouTube wa Adom TV ene Adom TV Extra Go TV eye channel 119 DSTV eye channel 280 midi mami nyakon abronoma yenche ya humbra ye ba ye din semni chre mu bebrew. Afei yen shensem na se emfa mamu. Multimedia juma yeko nebo a pro e womantam dumuni nyinane se kabi mamin kabi yen ton. Democracy is not for sale. Ne numu ene nura yeko piemu e wokofori di ascension hola. Abna poku ya renye etina se eni abidwe fo e chuchen komo. Ne numu ena NCC penyina ohonom e wo isin region. Ye freno Ophelia nana ya ankra editu ujwa se. E womu se se si adadi enko foji jiska editu abadi ena. Nan swa chia emu ye, ye beti mi a ye de ro, ye beti mi a bo de ro a ko pem se sa nye mayi ebe se sa.
1: Diye e hame kakra ne se, gana fo, e biya nye ye nina, but duduo na ye oma jwen se, jume biya o mube di wo men mwe so mwenye mfaso. Na sa mfaso diye nun so, ene diye akofa sa o hawi nina beshe ye kon. Inti enye me wangwa, kra, me mi nini no. Ne ansana ye beyi obi asi wo se ye to ne so aba no ne ya hwese nipa no ne suban e danso na ne suban e danso ne se je se wo anfrɛ no unhu se na ho keka kɔsoro pa na sa me de samrɛ no e betoto samrɛ we hu a se se de ente sa ye betwa bo ama wo utumi tua bo ne de a ye beto ama wo antumi antua ye nto ma na nipa no wo besombo. Na wo waji sika wo no hono oba ebe den no wasomo ontumi nsomo ne chese sika na waji ni ntino ba bi okofa sika na okoba obesia na ma yanyam nya sika se omfanya mpuntuo a odisika ne bekwa kotia ntino media mijidi se se yenyina ya moya dwun mu po ansore wakase achia na nsu emuye ntie yen fansi wani yenyai bia ni be yenyan me wa bayo abi me mani sika so won ko school a odiska ni kitu abi no di bsc ah me hunsa akoda eso ote na me bo modern se me ko school mu akobisa teacher ka kire me se wo ba no opese obeye girls prefect intinu ni sika na wo de ma no wo ba wo ni di yetia na wo se o we didi dada o de lunch by ewie ya no ukwashwe ni ya maa ya si meba ni toa ya so wye misika krank mekasa ya mpa nansu watu susu etu miya pevu ni we edi ya beye girls prefect
2: owinie
1: owinie nasi ya koni se ya ebe ye uwa uwa class 6 etu miya kwa kutia weye nya girls prefect eni ya si ya maa ukwa yasa brabe ya assembly member diya jiso wuse sa uma amike nte eko inti nese siye nyina ya jitu muse
0: onipa ba kwa oba juma dia na

0: sakra wadwene senior first nanka odwene se satan ababa joko enti waya mobo no yesu se enwene se bio efi se me di ekwan fufuro bia ba wo betumi afa so na won sa etumi ataka sa atumi no me di kwan fufuro bia ba na sa ekwan no enemy yesu kristo wo bibie no ho wo betumi akotime a ne ho beto no wo bia ntumi kotime a wo benya ne die wo bia ntumi kotime a ne yare beko wo bia ntumi kotume a wo an Obenya asumbe ya kwai ni nyina enemy.
1: Yes.
0: I am the way.
1: Yes.
0: The truth and the life.
1: Yes.
0: No one goes to the Father except through me. Enu mele me be kanfo papa Yesu Kristo na mawo.
2: Amen.
0: Abranti ya na wonam ekwan bi so. Edi pesika. Abranti ya baba wa na wonam ekwan bi so. Edi pa hoto. Ma me bi ya awo ho aye dinamount wonam ekwan bi so edi peba na sa kwan enye kwan eye Kristo kwan me be ka cho se enumre wayira ekwan bi ye no no ma ebetumi de ni awopa na brawo edi Yesu Kristo kwa ento se sene ye onyankopon si do ewiase ni na wode ne ba krope eye chee ye ne se obi biara wo beji na die se nipa no ebenyan kwagye e wodi mu obi bi obeji na die enti ekwan fufuro biara ni ho ekwan fufuro biye ni ho ekwan ye krope only one way ekwan krope ekwan krope tiene enipa ene when yamema wanam akwan bebre so wanam akwan fufuro so e de pe wogye Jesus se me me kan kire se se enye Kristo kwan dia enumre wayira enumre san bra wochi ekwan ne nyina aye ne se Kristo in two kind of book of us chapter 4 the verse number 12 was a din bie ne ho no ma yamma so e wo soro ene asase so se enipa bua wo benya kwa eka edin krope ho edin Yesu Kristo enti se ye bo Yesu Kristo din a ahonhom nyina bre wo ne ho ase ye bo Yesu din a motodwa nyina akoto ye bo Yesu din a yare edwane ye bo Yesu din a wo wo edwane ye bo Yesu din a satan na Joshua kano the name Jesus and umre me di edin Yesu ebo wura wo fie ho me di edin Yesu bo wura wo bedroom ho me di edin Yesu bo wura wo dwuma ne ho me di edin Yesu bo wura wo abra ho adie biara ayo ha wo adie biara wo batre na eye wo se ekwan fufuro bi wo bi dada wo se mayen kwaji adro wo bi dada wo se mayen kokum nipa wo bi dada wo se yen adise me kokodware ho enumre mba ba ka cho se